0: тыка, тыка, тыка, тыка.
1: Хиты недели. Хиты недели. Hit, hit, hit, hit nedelje, tim radija.
2: Sponzor hita nedelje, tim radija.
1: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: Тыка, така, тыка, так.
1: Хиты недели. Хиты недели. Hit, hit, hit, hit nedelje, tim radija.
2: Sponzor hita nedelje, tim radija.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: тыка, тыка, тыка, тыка.
1: Хиты недели. Хиты недели. Hit, hit, hit, hit nedelje, Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
1: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.